0: Babacă, e goie, clinic, cacă. Babacă, e bă, lată, sucu, babacă.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.